non le blugno na wore kroyu isu tro lo medon ni chenkere ya fashena ba uru amma monani manyafom na man labari buyo bunye mane bu goroni ya nabia soni ya shini ya yuadwa ya yuilisu ni de labari bu ngam fama ankere nantia kende bibatina ambu kaso ni tunyinga bibatina ambu kaso ni tulambokom bibatina ambu kaso ni tutanafokare konkoni adena ya kereti chikirisu majeriki babano nyosu na wore na ekere ya sawonobe anko yukuli abu kaso na ebuka nyeme shirisu fabuka ya shinsu nyeme kodi wafokpa nyeme fayu isanga nyeme fayu ife sanga mene kwa kwa mnodo chema urupani nyeme ifayu ya uru ya uru nyeme ifayu chema urupani ndamashi nywa manshe ahini ningimini labara yeshua amado sukuruka ibo nyini labara mfama jamakare ko ifa ahini labara mfama ya kunkunkare ofe ikadumba ya wafaja kadumba mba wafaji mni iti kadumba bibiribi ni uo uobri kunsu na saramfri ya nga drusu deklele nyini su iluri kadumba mwa usubiku ya no ya ura no mkadumba ya ndi wosu imoto kadumba ya ndi wosu anyanye bi

ari ya kurofira hin lambazo abrangwana abrangwana ninyo abrashininza abrashiningo we kuranye ne abrangwana niko abruno niko abramo chweninzo abranyo ninyo ya kansham anyandi fatu ya radio fe watu ya shiwa ya niwanle amadu ya ngebukan labarso nantia labarbe lene fabuka subeko we yenni be subwa we fage ya goro barabe numa wamene imoto kadumba wamene imoto kadumba nyini dawe buwe subwea nyini shiri su shiria moto kadumba ni na ware okura nyeme ikurufumani moto ni shiri karebe su shiri la moya koko karebe su koko mea kajandi ya buke ni ikurungo kadumba ni ahorma diaba kaso idiadama suo ye gorobara na ya mfo yesu shiri ya biabanka uwa kurutambo ni kadumba mbatu na adina fashi kwa adina fatu fofore we yesu shiri ango dikebe idane ikuru kwa bukata mabe ama yankuru tuirifo okumbukata meni kumbukata mahoromo masafiti ila dango mimo iti itengu bukata bambaka bingine kadumba nguni yonya oma nyanyini ladana na nyatanafye ni mikuni dama mikuna ama lambokom buwobu fifienu na butibu lamboko fifie ila kakuro lamboko keba kuro tiku nkurumani igyo sanga mimo akuro lamboko taro tiku nkurumani mikuna tomesku kuro tara nini kuro mafa kuruni ikereni ya kere munda mikunsku de kuro ngo yetungo ni beberebe bemikuna ulenu na kewi sanga nkerene shia ngufo shibeni ni beano ne kuro yonyini nimbam shimbam ya danzarafu ashibeberebe ya danzarafu ashibeberebe itiso yere ufe nya labarma sanga mbim ninge bufo motofo moniti be wafa ninge na ajini iba ndori bu shibu fabatuya ne bu ndori ne fama ne nye fosku ikere na krika ya nalamerea ne yanka kila damande ya kuro fako nina tinsu toe shirika ye biteso yiri ya frishi beani ni bea tanana ni oti adamfye ya niti ya kekurfu meme nguka ngoro nshi ni ntanafo nini tanafye ni tochiyama itidoso kebe ya kuruwa yu tanafye mfeni ya yandiko yedo nshi kwa yuka nyeme atinsu ya biteare ya bafako nyeme mekuri ya menguso nyeme mekuri ya menguso nyeme mekuri ya menguso na nyeme mesanga tana bina albarka nda jamashi nda mwayashi na nda tanafo kunkunkarashi bokura yusu kia mea ye nge kefa mamle nyo amumbu biba wono ye kwi ye nyiba anye mabye anwa manuma sofu alia zula binti tunjira manuma

mwebiesonimbamshimbam yetoko tenganso katintiabuno bambaka obere anuma yeyokeri yetoko bukasu fako yenimbam nyeshimbam bebako ngomiyi yeferbu retretim kirifom ni nasra juma yofom bebako ngomiyi latintiabuno bambaka nyuma fweni nasra srambe wonone leblechien kirifi mochwen nobere afesesialle tenge shi etoko tenge nyingamso bebu nambwa bri na krebo bri ye judo nyine tente buno ne kikirisu ye nga ye fa ye yasu gina ne ye fa nyime shiri ni ye konvinu fama ye shi ye tanafo kankarafo ata bi ni drunya paki yoti nyine gina bre ne mofo finaretle yiri yoti presidentwa kotu la mboko nyinga mkere kwapati biko yuka bako chiyama nyine shi anshika nyine sarambe wono nchabra sane kwa iti ya goreo yerebe ya yonasara juma na yako ngumiyi neke ngusu jure fako afombe wa shini ne yanke ngusu jure kirijama na bungwe chashi adena ye kurufa sheshe sufofore anyafo nudebe ulanuni ne yenye nzushe shesu ya febe ku ne kuruji chasha kashine yamba fa anzama bi kurubu kabu kasu bi ya uwa kreme nufe ya kere kunkone ya ja wono bi ibuka yu karashini na sara sarambe wono ni leblinu bibu ulasa karashino ya shiwa tontongo mamsa lamin koto ako kujo bereti nye jina brimni ya nga inkwema ya damashi ne yu amanshe

radio communautaire si sous forme yo sanganzo miti abrasa ni noya radio so ya kanshi ya da jama shi ya da moya shi ya da tanafo kon kon ker papati shi fe ngashanya ni yo ngashanya ni de ngashanya ni buka nyineno yet ko yo amumbo anno fam yanga ya kanshi ne da shi be berebe ne kere sanga wayan fa kuli age ya fa ko ci sa fa me kuli ni mina na nyeme fa me wo yo be yo me kuro be fa kuriya buka be fa buka ya a horma be di fa fte do anuna ba kunu la ci ambe ya bta yo yeta kama fa yengo kuro wa yere kwa yiri ba yiri ne ne yiri fa ba te de a shi be berebe ya da fa me na shi ne yu yanshe kanga shanya ni yo nga shanya ni buka yeto ko la konji ni buka ni ya la konji ni ya horma be ji sangan kredon ye lamba kom lebu da docteur ya wuru nyawa bi ebre ya webu ebu bu ya sangan kre ka ngunem ba kunu lafie o tye busu tore su da me bo to nyimi yi tore bu ngunenu yi tore bu ngunenu ni me lafia i me lafia ni me tana lafia ni ni shire to ko shire be berebe mfane ngula ni kato nyangwane yinu iti tengu tareo nyime yue dalili nyime yue dalili ye suru wa sunu ye kre fi fye fye wano nefa kwa tu nyime ye kre bobo fye wano nefa kanshi ye nge bobo ni ye shiri kongkong kre biko yuki iti ye suru wano ni yue kanda biko yuki iti ye kuru wano ni yue dalili ye shiri fama inda mboko mbiba kwa chiyama nyime ide wafokwa ye rebe toko unui terifia nyeme buka terifia so nyeme me awirpa moyeba moyebia so nimba mo ndama shin ya mumbo de kebo yeso kine ken ke kirisu iti ninge mini labario ye ni wala batu ya ye gorabia ye shiwa iti nan kwa shine ina ni ofinsa numa den jinnu ne nani ni dai ya suma matora sha we nani to ale kino ya suri bu shi jabu so ibakari zungo ka motek no bere ya shade ke ba fakon shiria su shira shiria su shira shiria su shira a horma no ne kurji a horma buka no ne kurunya buka ya shiwanga mbo nindore mfama jamaa ki minio zinu ne wa yasuni o kura fatin be o swatin sube ya kura sha nyini ne ya sha de kibofa nyini ya subon dori fa ma jama kare manya de bweni duan de bweni manche de bweni bulori de bweni nyangbandi padori an kon kon kare papati ni la mboko nan ko shim kare suma kare labari na mboka suni to nyingam ni ya juma yo fom kare kon koni boronu tana fon kar konkoni ahemenu tana fon konkoni we ne koro yo terifie na nini nzwe ti fan zwe ya na saram na kafe na mangwe ye nzwe nti so ye nge man labari na ankoro bukea ye man labari na ankoro bukea ye man labari ne koro jia hormando ye gorabye ye shi ye tana fo gado beti nankoshi gado nan ko shi subo nyini labar me ngarman no bere krefin nanno ne ka fa ko krefin no ko shi ba no ka ya kurang me nani wo me dabra nyini shire ya su shiram nan ko bu ke be berebe ne fete nani wo nda ma shi nan ya ma shi to nyime me bu ke me ngo nyime me se me ngo nya moye ba moye bi so hini ti an she labario ke da jama shi ne da moye kare kon ko na shi mpema tiemono la moya tiemono afo mpema tiemono kira ye ya ufo bie nja bie na amoro ya kubule mamshi ya ufo bie nja bie omoro abdussalab sa, yanga abdussamadu yeshiwa ako isifu beye kere konkoni buwo chanchango gana da shensule yeshiwa ako isifu abdu derman
ni njabye nabo Osman ni Yeshua Nanda Salo bekra konkoni ni bumbam mbaram nimbyem ni boyim ni bomimbyem ni bomimbaram ni bulamo yakara sutiyam no hisanga noso kabo de ashi wiya fieri wiya tori buyembo ngashanya ma lamoya da masanga biyanga yetanafo yeshiwa yaniwa yesunguro yeniyama yeniyama bara yegoro bara yeyi yeni yetanafo befre chanchampo sumiatu chanchampo sumiatu ni drunya pa kiri nzara fele oitosini sarambe wonun lechion manabe ini drunya bakpa ki lafo abrasan ni nyon Gorobarande risakwa soye kaki shimbuya Nimba munshimba radio communauté suisse so fonga shanyama Yakwa machene wile so Yanga yadan konkona shine ya manche Buka kereba mfa bukano Yo kereba mfa yono Kuro kereba mfa kuriano Nga shanyama Nga shanyama Nga shanyama Buka suye kuro kere buka sufen kabu korokabio leso iyo ahimwanani nasara sarambe awononi ile bleso amma de mwanenle amma mwanani yeyo ye leso eyi leso ni fasule kiraye dole nzarafe kerefi ngona yowani aduana abuebu yenge ma jama kere konkon labari yema lamoya labari yema tanafo labari nema jama kere konkon labari Ya from Biem, ya from Baram Zombaram. We yes, fine labaram for mankre. Being made so mad a cheni, crifin guanano. Young Achirayan Zaradole. Ye quini, Mosaya Kibuka. Yeniso, Nemabarani Gorobara, ye sumiatu. Yenilabaranle isukoma ya from Biem. Chichiriso, young Zara Feme. Nabia so alajin and Biema Tabizaka. Uno de Jama. Nabiye so alaji nanakwa ya li safunyina nzara Nyode moya sumankere labari na antia Samtia ufabie, mamshia ufabie Kajura la no konkonkere kwa kwatia ufabie Badara la no konkonkere ufambie Sumankere labari o nekere kurutia Nyini labari kuni sukoma Yenga kambea la no konkonkere Yetu kubukaan labari su Nyini labari sukoma nzara limamu Yenge mola barka de kebe obere la ma ye yeni ni ye yini na baram ye tanafo chamchapo sumiatu ye yadoa amoto sini sarambe wonone le bleso ye to kobuka la bar sunna limam ono moya credo kiraye dole ye suman kare la bari nantia ngini la bar ni su komanda shrabo au fabie jabo au fabie sangbana au fabie fomora au fabie Badara kuli ya ufabie ni ide jamado Yeshua Yakubo ni ide jama konkon kare kwa pati Yetuko buka ankare labari su na dina ankare konkon kurutia Njini labari ni sukoma tosara ufabie Asaduru la no konkon kare ufabie Yeshua nana ini ide jama njabie nana Ini mwaya kare konkoni Alaji gani uni mwaya kare konkoni bebo tieku Suma labari do nantia Oti efambare ni demo ya kere konkoni Yenga champono zikiria Nibu demo ya kere bebo nifaso Yenga bebo padori Padori kandile Esuma kere labari do nantia Njabie amado Manya amado manya ni ide jama Yeshua kwasi Bangpa ini iyi Ni jama kere konkoni Awusu yenga iyi Awusumbare Ini moya kere bebo nandiki Nandiki barani ibiye sokredo Yesuman labari nantia Jabari ni ide jama bebo Yenga bebo Chengwereku Chengwereku do barani ibiye so Yesuman labari nantia Yeshua karamota yiro Ni imo ya kere kwa kwati Bebo nzarafen duan Yetanafo Asini ni imo ya kere konkoni Bebo nzarafen duan Yeshua Nkyola Nkyola ni ide jama kere kwa kwati Bebo nzarafen duan Anzu ini moya kerebe bo nzarafen duan Yeshua sini ni moya kere kwa kwati bebo
tonjarasu ma fo bi seni bo ngone o de jama kare tonjarasu don na rikado man kare la bari nan kare papati korotia yeshua adam sho ni de jama kare ya firi ya tore to ko bukan kare la bari sun zarafe adena ya kare papati korotia de kebe ya sheshe so ashile we sanga betuya ya nyambere kara Senga bituya yeni ambe kara nimba mshimbam Ngashia nyama ni yo, ngashia nyani buka Yekuruka yekuni chenle na buka nyame shirisu nyame kodi wafokpa Nyame fe sanga mbara kwa pamnu Nyame fa chema urupa nifa yu ya uru Nyine ya toko tingansu ka huma chiraido Krifi ngona ye yu ya nini Yeni ama barani, ye goro barani Ye tanafo sumi ya tu ye yu ya dua Ye yu liso Yire ya suma labari ya supapa kinu mam Adina ambu kasuni tunyinga Ngashanyama la moya Ngashanyama ya nga mpye ngashanyama tanafo Bebu kasu Ye goro barabi inga imoto kadumba afitato Moto kadumba ni We Isushiri jama Bikoti inga Ni yuwa ni ituye radio feo tuile Dama motoka dumbani wormoni tibite kuru kwa kwere momo Isku su nyeme motonsu ya jumacha shimeme To njini kanshi Njini shire yesu shire bibiribi Nambu keyano ne kurufiti njini ngu Yedama shi ne yu amanshe Bifalabari mfama amani ya mabie Angwa sofu aliazula binti yoto njiramanuma Dikibi uberwe ku Yenga kirifi mochweno Nimba mshimba ma ya ki anya swan radio bu ya nanzama Anyunutika anzama Tonyina anzama ni kafomba mdongo isuko mabu Kafomba mdongo buso busui nabuti Kafomba mdongo itibuna fa masafiti Sangambe wono ni kafomba kere kafomba su sheshesu Ni kara Yere ya kurushika kakasara Nyosu na salam na examen Examen shi composition ma mabu kre examen gwera gaya Bebu wo sobe iti abuatara de karashio Ya fribere class de examena Anyambu atara nyini sonu ala nyini son kadashile Kebe yamba kaka sonje Sonje na abuatara na kwa sonzo ana sonje kadashi Bikirika abuatara awarebe sikuwa aware nyosule Ta nyosu ni college le College nsuma feso sonzo ahari kwa jina soburu Tu anyanju soburu ni Ayanda ula sobi yenga ile kadashile Ayan subabutara soburu na kwa soburu ni kun Njini kadashin skubere damasufti koleji, koseji na kwa lisile Toni lise nuangrimani anka iskune kadashiba kwa di Damasoburu ni kuni sigondi itia kadashi di wado Ama yanko soburu ni nyo ni soburu ni zan Bere na kadashim yefirvere bak 1 ni bak 2 To ama nguye ikere njini sokon kumbinsu keni We bere teki inyi buke yungufe Nabu kebu Nabu yankabi uye nyunu dama ya su shechesu Yamba mu shechesusu Nabu kuru yonzo Nabu kuru dini ikarashimni Yenim Yeshim Bashimni banim Ikuru yo Ati anasarao Ama anka mbatuwa mnebu tandroidi nabu subo Kubu tanajisano nabu diambere subo anzama Bu wara fikara vado loti Isubo anzama bibu kanimba amni Maworo shini Maworo nini Na ati naba yibu kiri Anasarambe muwabere mo Benasosu ya ati mechashi Ye yikwereshi kayangba fore kankam ni nzungo kankam ni kafo mbam Bucheche wa radio bunu Bu potable nobu na jwe kerebe bukure Bu ta potable nobu na bukata kerebe bukukam kwen Bu ta potable nobu fayo bu titoke kebe kuro bu kenye kere ngusufe To jande nyuma so bashim Anshi bu kabu mye bu na butanshi radio bu ti Dama iti bu na faa Itika lo tore fo Ya tika tuntufo kuruki fa nzama ba Wey Nekanje tore fo mkwa ki itimo Waroba abitengiri amieniti na ankere sui osube Adena soki mbe wono Akoroma mbe wono Na adena ankere di na mawahara kangwe Nyini danzama Ye tikam Ye karakrifon kwenkwembe firbe espetem Ni radio dejuma yofomfe Ye fifitibu Ye bibisabu Nabufa nyini kotom shindongo baba Be akoroma wono na karfomba mdongo di nyuma Fako examen bebu weshe chesufa sheni Yebo nganchapti kan fa mam Ndembe mfa mankere ni Nsuma nye nyeo Na adena
ya koro tana hari de kemba tuya ne ke kon kon koro di tare no angrema to nyeme me yue na fa de kibe wono na fa ngumia to nyeme me di na fa ni nyeme di na fa ni nyiti yanim yeshim baba wa bienzwe bu soso ni fititi kafo ba ne kotan shi wifi bu asha bu katambe kwa wido shi kanyume wifi ni irina radio mbubere itana na ekere suye suye eti to anke ibuka nyine nan chapti nan famama ndama shi nan yu amanshe.